Bună seara, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Românie Plai de Dori aici la Planet FM 104.6. Sunt Camelia Petruș, iar în această seară vă invităm la o ediție cu totul absolut specială. Și probabil că știți foarte bine, cu toții, că noi sărbătorim Ziua Internațională a Copilului. Cu toții! Am fost și noi copii, nu? 1 iunie este una dintre cele mai luminoase.

zile din an, cel puțin pentru copii și și pentru părinți, o zi în care ne amintește de copilărie, de bucurie, de imaginație, de joacă, de dreptul fiecărui copil de a crește în siguranță, cu iubire, educație și speranță. Ziua copilului este sărbătorită în multe țări ale lumii încă din secolul trecut, iar în România a devenit de-a lungul timpului o zi plină de emoții și amintiri pentru, pentru generații întregi. În această ediție specială vom avea alături de noi copiii grupului La Povești împreună cu coordonatoarea grupului Laura Iugan. Vom asculta glasuri mici și glasuri un piculeț mai mari. Povești categoric mari, răspunsuri spontane, momente amuzante, sper eu, și gânduri sincere despre copilărie, România și viața de aici, din Noua Zeelandă. Așadar, rămâneți alături de noi pentru o oră plină de energie, imaginație și zâmbete. Iar pentru început, vă invităm să ascultăm împreună o piesă muzicală potrivită pentru... pentru acest moment, pentru atmosfera acestei seri speciale. Rămâneți în continuare cu Gașca Zurli și Asta este vara mea.

0: Și așa mi s-a spus că Gașca Zurli este una dintre formațiile preferate sau grupurile, cred că, preferate ale copiilor mai mici, poate, dar avem și copilăși mici pe aici. Da, o să vă dau, o să aflați cine este într-un moment. E bine, așa cum am spus, în seara aceasta la Planet FM e o seară așa plină de emoție, cred, pentru că majoritatea fetițelor, și avem numai fetițe în seara aceasta, sunt aici sau în fața, sau într-un studio de radio, în fața unui microfon pentru prima oară și au venit, zic eu, pregătite, da, și aș vrea să le invit să spună pe rând, așa, începând de acolo, cum le cheamă. Da?
1: Mie mă cheamă Beatrice.
0: Da?
1: Mie e

0: cheamă Mara.
1: Pe mine mă cheamă Laura.
2: Pe mine mă cheamă Jessie.
3: Pe mine mă cheamă Andreea.
4: Pe mine mă cheamă Iris.
5: Pe mine mă cheamă Alexandra.